popuštanja. We like to party, 30 plusa danas u Melsu. Ima uživo u sve skupi zutnava lovih ranija fantasy. Eddie!

0: Aspekt sad.
1: Kad su kiše poče,
2: sve teži korak dalje.
0: Što?
2: Noge su mi u more.

We like to party, mansion. Uživa na valovih Radio Fantasy. Mi se radi DJ Tiče Tini, zdaj pa čas, da mal umirimo. Pazi se tole. Edi, pali. Peace up.

Muzika Latina, Moja si bombina, draga moja, ti baš vidno. 30 plus, Club Mansion Celje.